يلا قولوا لي بقى، حضر لكم الرضا البحراوي ده ادم المصري. يلا بينا.